Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova, 13 minuta. Hajde da provjerimo kakav nas ovo 28. majski dan očekuje po pitanju horoskopa. Ovan, preosjetljivost i promjenljivo raspoloženje mogli bi vam donijeti nesporazume na poslu, zato pazite šta govorite i ne reagujte impulsivno. Bik, dan je dobar za iskrene razgovore u ljubavi, ali i za rješavanje zaostalih obaveza na poslu. Blizanci, odličan je dan za druženje, zabavu i ljubav. Slobodni blizanci mogu da ubrzaju razvoj jedne simpatije. Rak, poslovne i porodične obaveze iscrpljuju vas više nego inače. Pripazite i na troškove. Lav, izbjegavajte dramatizovanje i nagle reakcije. Od vas će da se mnogo očekuje tokom dana. Djevica, moguća je zanimljiva poslovna ponuda, u ljubavi manji nesporazumi, a uz razgovor sve dolazi na svoje. Vaga, sjajan je dan za ljubav, posao i nova poznanstva. Jedna osoba mogla bi vam posebno privući pažnju. Škorpija, potrebni su vam mir i distanca od tuđih problema. Više pažnje posvetite zdravlju. Strijelac, puni ste energije i spremni za promjene. Poslovni uspjesi i ljubavna dešavanja popravit će vam raspoloženje.

Emina Jahović i Milica Todorović u duetu Limunada u 9 časova 45 minuta. Hit dana, radija, Laktaši. Bio je to predlog broj 1 za hit dana 28. maja, a u nastavku ćemo slušati Koloniju i Oduzimaš mi dah. To je dakle predlog broj 2, a glasati možete narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, ali i story, odnosno anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Pogodak, radio Laktaši. Stanje na putevima.
1: Tokom dana nas očekuju nestabilni vremenski uslovi za vožnju.

0: Vremene pljuskove u većem dijelu Republike Srpske, pa vozačima skrećemo pažnju da budu spremni na mokre kolovoze i otežano odvijanje saobraćaja. Radi održavanja evropskog prvenstva u raftingu, Banja Luka Vrbas 2026. i danas će doći do obustave saobraćaja u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 9.30 do 19.00. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad ili Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i na magistralnom putu Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Crkvina Modrića, kao i Vršani Bijeljina 1. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali apelujemo na sve vozače da prate naše web kamere i na taj način se informišu o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!
1: Stanje na putevima.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: draga srcu mom.
1: Tek izdala me mala, draga srcu mom.
0: Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Hitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

te zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da tude